0: Det så att det är dags.
1: Ja, och så skulle vi då ha musiken som ger dig vårkänslor, och då har de en låt som heter Vårstämning.
0: Jajamän.
1: Det är ju perfekt alltså. Ska vi ta och lyssna på den då kanske, Peder?
0: Det tycker jag.
1: Ja, och så får du hälsa hela bygda, så att säga.
0: Ja.
1: Ja. Och tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karlavagnen, och ha det så bra.
0: Ja,
1: ja.
0: Bra. Tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesöndag. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
5: Och innan Ylva här hörde vi alltså Snowstorm som bjöd på vårstämning. Passande nog eftersom vi har tema musiken som ger mig vårkänslor här i Karlavagnen. Ring 020 22 10 30 och dela med dig av dina tankar du också. Eller varför inte? Kanske sånt där härligt vårskrik som Ronja och Birk. Jag vet inte om jag kan utlova det, men vi har i alla fall landat hos Sanna i Söderhamn.
6: Hej!
5: Tjenare! Hur är läget?
6: Hej! Tack, det är bara bra. Ja.
5: Du, jag,

0: Jag var lite inne på det här med vårskriket som Ronja och Birk i Ronja Rövardotter. Det är inget du bjuder på, eller?
1: Nej, helst inte om jag slipper.
0: Du slipper. Du blir helt tagen på sängen. Men berätta, vi har tema musiken som ger mig vårkänslor och då hör du av dig. Berätta.
1: Ja, men absolut. Det här var sommaren 2018 när det var så varmt, som alla kanske kommer ihåg.
0: Ja, jag minns det som det var.
1: Då var det en fantastisk man som bjöd ut mig på picknick till Stockholm Nacka Arkipelag.
0: Ja, mysigt.
1: De har jättefina klippor där.
0: Ja.
1: Och det här var en jättefin eftermiddag kväll. Vi badade havet och det var så supermysigt. Och efter det, varje gång jag hör den här låten,
0: aha,
1: så tänker jag på just den eftermiddagen på den kvällen. Och den fyller mig fylld av vår och vemod.
0: Ja, vemod också. Det var ju, det lät ju lite deppigare, men...
1: Ja, men fast på ett fint sätt.
0: Ja, för det blev inget mer sen helt enkelt.
1: Nej, det blev ju inte det. Mm.
0: Men det blev någonting där och då, en fin stund låter det som.
1: Ja, men absolut. Och det är en sån här stund som man har liksom varmt i sitt hjärta efteråt.
0: Så. Vad härligt. Och det sitter då ihop med musik så tydligt för dig.
1: Ja. Och särskilt med den här låten.
0: Ja, vad är det för låt då? Berätta.
1: Ja, men det är Som solen färgar juni natten.
0: Ja. Ah.
1: Med Thomas Andersson Vi.
0: Ja, han är fantastisk. Han var ju faktiskt med här. Han var här med mig här i Karlavagnen för 2 veckor sedan. När vi hade tema om att sätta hemorten på kartan. För han har ju väldigt många sådana låtar som handlar om det. Hörde du det?
1: Jo, men han har ju det. Ja, men det är en väldigt, väldigt vacker låt.
0: Ja, jättebra. Men du, det är så himla fint det här med att musiken kan göra så där med en också. Att den sen, även om man... Ja, men, att det är som att man sätter ihop minnena med det där, eller hur? Så man kan återvända till det på något vis.
1: Ja, men absolut. Det är ändå 8 år sedan och ändå liksom så... Jag menar, minnena finns ju kvar.
0: Mm. Så nu då när vi spelar låten, vad kommer hända i dig då?
1: Och då kommer jag nog le lite för mig själv, tror jag.
0: Okej.
1: och tänka och minnas.
0: Vad fint, vet du. Då ska du få göra det nu. Le med ett litet vemod också, men ändå ska det les nu, eller hur?
1: Ja, men absolut, det ska det göra.
0: Nu hoppas jag att du får en fortsatt fin vår och en härlig sommar så småningom också. Så tar vi och lyssnar på Thomas Andersson Vi.
1: Det gör vi. Och tack detsamma.
0: Ja, ha det bra.
1: Okej, det är bra. Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Otroligt, en otroligt, otroligt fin låt. Thomas Andersson Vi och När solen färgar juninatten. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat musiken som ger mig vårkänslor. Så ring 020 22 10 30 och dela med dig av härliga låtar, minnen, stories och tankar. Jag ring 020 22 10 30. Nu tar vi oss till Piteå, va? Är det Marianne vi har med oss?
1: Piteå skärgård. Precis mellan Piteå och Luleå ungefär.
0: Okej.
1: Utanför Rosvik, Trundön.
0: Trundön heter det, ser jag här nu. Ja. Okej.
1: Okay.
0: Ja, förlåt, men jag bara gjorde
1: men
0: det till Piteå.
1: Piteå. Ja, det är Piteå, absolut.
0: Piteå kommun då? Är det okej?
1: Okay? Jajamän.
0: Hur är läget en kväll som denna, Marianne?
1: Men det är superhärligt. Det är långhelg och det är mysigt. Mm. Och vi ska ha lite folk på grill imorgon, och så idag så sambon, han är iväg in till stan, till Luleå. Vi har två städer, Luleå och Piteå, och ja, mitt emellan. Där var jag på att fixa lite, och sen så hörde jag ju ert tema. Och så.
0: Och då kände du att det här har jag lite att säga om.
1: Ja.
0: Får man börja med att fråga, vad är det på menyn, grillmenyn imorgon alltså?
1: Oh, det är mycket. Vi har lite knytis. Vi inser att vi kommer få extremt mycket mat. Vi har lokal fläskfilé och vi har tydligen kyckling och vi har lite allt möjligt annat.
0: Jag älskade att du sa vi har tydligen kyckling. Det lät som att du inte var helt nöjd med att det skulle vara med på menyn.
1: Jo, det är superbra.
0: Ja, det är bra.
1: Nej,
0: bra.
1: Men gud, det är jättebra. Alltså, nej, men det är så här, för vi har synkat lite snabbt idag. Vi som ska resa.
0: Okej, det blev en sån spontan grej lite på grund av att... Är det vädret som hjälper till här då, eller?
1: Ja, det är en födelsedag för en kompis. Och så blev det lite spontant att vi ska ses. Och så givet vädret, nu är det fint väder här, så ska vi grilla lite. Och sen så kommer det bli lite drakar och demonerspel på kvällen.
0: Ja, den också. Vem är det vi ska säga grattis till lite i förskott då?
1: Kristoffer Josefsson.
0: Kristoffer, grattis, grattis. På, vilken födelsedagordning har vi här egentligen?
1: Oh.
0: Ja, det visste du inte.
1: Han är yngre än mig. Han är lika gammal som min sambo. Han är född 79, vilket betyder att han fyller 47. Sju?
0: Ja.
1: Nu satte du mig.
0: Men kom igen, han har fått ett grattis här i Karlavagnen, det är väl ändå. Han ska inte vara. Han
1: nej,
0: är glad
1: han ska inte vara. Han ska inte kinka. Jag tror inte han bryr sig om det blir yngre eller äldre.
0: Nej. Men du, musik och vårkänslor då. Hur sitter det ihop för dig?
1: Ja, det sitter alltid ihop. Alltså vårkänslor är ju fantastiska. Jag har ju bott i Stockholm hela mitt liv. Fram till 2019 när jag flyttade upp hit.
0: På grund av vad då? Men, varför flyttade du?
1: Jag träffade min nuvarande sambo och sen så vi träffades lite sådär på lösa boliner och jag sa så här: åh gud, jag har alltid velat flytta till Norrland och skaffa getter.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och
1: han bara,
0: alla känner identifikation där. Det har alla tänkt.
1: Alla bara, ja, absolut. Nej, men han har bott i, han är växt upp i Uppsala trakten när han var liten. Men han har bott upp i Luleå länge. Men vi träffades i Stockholm och sen så blev det anledningar att jag behövde komma iväg från stan. Och vi hittade ett fantastiskt ställe, så att, det blev jättebra.
0: Vad härligt.
1: Nej, men så hamnade det här.
0: Ja, nu, du vet, vi kommer aldrig fram till det med musiken. Men vad tänker du runt våren och musik då?
1: Ja, nej, men alltså våren och musiken är så här. Jag sa det till din kollega förut när vi pratade. Så är det så här, ja, men den första så här, det är ju den ni körde väldigt tidigt. Det är ju Lales.
0: Ja, vårens första dag.
1: Vårens första dag. Den är ju så fantastisk. Alltså, det är verkligen en... Alltså det känns som det borde vara en sån här, nästan en
0: Med i psalmboken, så att säga.
1: Typ, med i psalmboken, ja, där sa du det. Ja, ungefär så. Det jag, ja. Nej, men så den. Och sen är det också Håkan Hellströms Valborg.
0: Oh, den, fantastisk.
1: Alltid för mig på Valborg, som jag sa afton. Den hänger upp med min mamma också. Så där, så att, men i övrigt så nämnde ni också det här med att det finns ju annan musik.
0: Som inte är popmusik. Naturens helt musik. Enkelt. Naturens musik är vi på. Fåglar, kanske.
1: Precis. Och det var ju det som jag kommer också att tänka på när det här våren. Det är det jag väntar på här uppe.
0: Aha.
1: I Peter Skärgård. Det är Storspovens drill. När den kommer, aha, då är det vår.
0: Hur låter den sån då? Eller hör... Ja,
1: ja, ni vågar... Jag vet inte om jag vågar att köra den när det är såhär.
0: Är det typ så den låter? Vad häftigt att du gjorde det.
1: Något sånt.
0: Ja, mäktigt. Jag är ju inte någon ornitolog, jag kan ingenting om det här liksom. Men...
1: Nej, inte jag heller. Och det där, en ornitolog skulle säkert slå med fingrarna på att det där inte lät som det. Men ungefär så. Det här, och den är väldigt distinkt.
0: Mm.
1: Och jag hade aldrig hört den när jag växte upp, eller jag bodde nere i Stockholm, så har jag aldrig hört den.
0: Nej.
1: Och så flyttade jag upp hit och så började man höra så, wow, vad är det här för? Och så researchade det här och så här, Storspoven. Och sen såg man dem också. De är jättefina vadarfåglar. De har jättelånga näbbar.
0: Okay.
1: Och sen har de långa fötter. Och sen så drillar de fantastiskt när de har sin parningssäsong här nu så där. Mm. April, maj.
0: Mäktigt alltså.
1: Det är min stora vår.
0: Du känns ju som att du gillar djur generellt, men att det är det här liksom en upptäckt när du flyttade dit.
1: Det här var en upptäckt. Mm. Storspoven hade jag ingen aning om. Den var helt gömd för mig när jag bodde i Stockholm, kan jag säga. Jag hade ingen aning om att storspoven fanns.
0: Mm.
1: Jag hade kanske sett någonting när jag, men du vet, när man var liten så lärde man sig säkert om olika vadarfåglar och sådär. Men inget som jag kommer ihåg. Men Storspoven, den blev en stor vårvän för mig.
0: Ja, vad fint sagt. Dit. En vårvän, Storspoven. Jag reagerar också på att du sa att du flyttade dit, om jag räknar rätt, typ för 6-7 år sedan.
1: Alltså, ja, 7 år sedan, ja.
0: Du har ju plockat upp, alltså, när du säger Storspoven, det kanske inte är godkänt utav folk som bor och liksom är uppväxta i Piteå. Men det, ja, låter ändå som att det lät bra, tycker jag.
1: Mm. Storspoven, det säger hur jag säger den.
0: Ja, det är så man ska säga det.
1: Storspoven.
0: Ja. Ja, och så lät du också. Det tyckte jag. Det är ett extra plus faktiskt på den. Marianne, det ska du ha. Det ska du ha cred för.
1: Tack så mycket. Ja, jag gjorde faktiskt Storspoven lätt. Men ni får väl googla det och dra ut det, för det är ett fantastiskt lätt.
0: Alltså det vi har gjort nu är att vi har ju tagit in när du gjorde det, och sen har vi lagt några bars av det och lagt en rytm bakom, så att vi kommer inte spela någon Håkan Hellström, utan nu spelar vi liksom din remix på Storspoven.
1: Alltså på riktigt.
0: Nej, det har vi inte. Det hade ju varit ganska kul annars faktiskt. Det hade varit kul. Ja, det hade det. Men vi får vara nöjda med att du gjorde det. Du får göra det som final innan vi... Så här gör vi. Den här Håkan Hellström-låten har ett jättelångt intro, har jag för mig. Så om vi startar det introt, så gör du storspovsljudet och så säger jag grattis till Kristoffer, eller heter han, va? Och hoppas att det blir en fin grillkväll imorgon och en magisk vår. Jag hör att du är värd det. Så,
1: tusen tack.
0: Ja, nu trycker vi igång, så får vi höra lite storspovsljud också under tiden.
1: Okej, jag kör storspovsljudet nu.
0: Ja, varsågod. Vi älskar dig, Marianne. Glöm inte det.
1: Tack snälla ni. Ja. Ha en härlig vår allihopa.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Valborg med Håkan Hellström. Mm. Här fick vi dock ett helt unikt intro den här gången. Där Marianne i Piteå skärgård bjöd på lite storspovsläten till. Otroligt älskvärt. Tack för det, Marianne. Du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi ikväll har... Ja, vi har Seide med en sångfredag på temat musiken som ger mig vårkänslor. Så ring 020 22 10 30. Nu säger vi god kväll till Lillemor i Bagarmossen.
1: God kväll.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra. Jag njuter nu när jag lyssnar på Karlavagnen och man får alltid så jättemycket bra musik att lyssna på.
0: Ja, vad roligt att du tycker det. Ja,
1: det... Och så är det ett bra program, tar upp olika ämnen.
0: Ja, det... Alltså, tack. Tack för att du lyssnar. Och glöm inte det
1: så. Och så är det så bra programledare.
0: Fortsätt. Alltså, kom igen. Har du inte lite mer att säga?
1: Ja. Jag har skrivit upp här komplimanger.
0: Du har liksom så här, okej, nu ska jag dra de här komplimangerna. Nej, men på riktigt, det här är faktiskt från hjärtat här, Lillemor. Tack så jättemycket för det. Men jag tycker det är viktigt att understryka.
1: Man ska inte bara skälla, man ska ge komplimanger. Du tycker folk är roligt att gå till jobbet.
0: Du vet det har så rätt i det. Och jag vill faktiskt säga då så här, Lillemor, apropå komplimanger, att egentligen, och det här, det är som sagt viktigt att understryka det här, att det är ju faktiskt alla... Alltså du och alla ni som lyssnar, som ringer, det är ju ni som gör att det här programmet blir så här. Glöm inte det. Så det är ni som ska ha tacket.
1: Jag tänker igen på det. Mm. Tänk om ingen ringde, då skulle det inte bli något program.
0: Nej, så vi är så glada, Lillemor, att du har ringt. Och alla ni andra som ringer också. Och du, här ikväll då, så pratar vi ju musiken som ger mig vårkänslor och sådär. Ja, vad landar du någonstans då?
1: Jag älskar all musik. Jag har jobbat på Musikaliska akademin och Rikskonserter i många år.
0: Aha,
1: okay. Så jag har mycket musik i kroppen.
0: Mm. När du har jobbat där, har du musicerat själv eller berätta?
1: Nej, jag jobbade i receptionen och växeln och tog emot musiker och folk som kom och skulle ha möten och träffar de som jobbar där.
0: Men då måste du träffat otroligt mycket spännande personer.
1: Ja, det har jag. Nu hörde jag att jag i Badenius hade lämnat idag. Honom har jag också träffat några gånger.
0: Vad har du för minnen av honom då, eftersom han tråkigt nog lämnat oss just idag?
1: Ja, när de kommer till mig då, det är receptionen, så sitter de ner och väntar och så ibland så pratar vi en stund och beroende på vad människan har för bråttom eller om jag har mycket samtal och så att det är lite olika.
0: Ja.
1: Men jag har trivts så väldigt bra att jobba med det här yrket och underbart att få träffa musiker och höra musik och ja, jag älskar musik. Hade jag inte önskat den här låten så hade jag nog tagit någon av Evertåg kanske.
0: Mm. Men vilken är det du vill höra nu då?
1: Den heter Vårsång utav och med Olav Gertel.
0: Mm. Ja, den känner jag att jag...
1: Säg
0: du.
1: Man hör den aldrig på radio så ofta. Den är nog inspelad på 50-talet, tror jag. Mm. Jag tror att Olav Gertel var opera- eller operettsångare på den tiden. Ja, han finns nog inte med oss längre.
0: Nej, jag känner inte till. Och det, när jag läser det så ser jag liksom inte heller någonting framför mig. Sådär, det dyker inte upp någonting. Men vad kul, då ska vi lyssna på
1: den. När du hör den så kan du lyssna på texten. Och så tänker du en vandring i Stockholm. Ja. När det är sånt här väder som det har varit idag.
0: Ja.
1: Och texten är så... Ja, den är så underbar. Du kommer hålla med mig när du hör den.
0: Vet du vad, Lillemor? Då gör vi så att vi tar och lyssnar på den och så säger jag tack så jättemycket för att du ringde och att du ger oss ny musik helt enkelt här.
1: Och fortsätt att vara så här trevliga i telefon när vi ringer.
0: Ja, det lovar vi. Du, här kommer Olav Gertel för dig. Ha det så bra, Lillemor.
1: Kram på dig.
0: Ja, kram, kram. Hej.

0: Där fick vi
1: verkligen, där fick vi en fin vårstory med Olof Gettel här i Karlavagnen. Och ska vi se, jo då, vi hinner allt med ett samtal till innan nyheterna här. Och då säger vi god kväll. Har vi landat i Uppsala hos Therese kanske, va?
2: Hej Therese, ja.
1: Det var helt rätt då. Hej.
2: Ja, jajamensan. Hej.
1: Hur har vi det ikväll?
2: Nu när jag kom fram till Karlavagnen så var det helt fantastiskt. För jag har lyssnat på Karlavagnen sedan jag var tonåring, tror jag.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Vadå? Det är inte så länge sedan du var tonåring, väl?
2: Nej, det är några månader sedan.
1: Ja, du ser. Du är en helt ny lyssnare.
2: Jag har 50 månader sedan.
1: Okej. Okay. Du har lyssnat ett tag. Vi stannar där då. Okej.
2: Okay. Ja.
1: Berätta, för det första, lyssna på Karlavagnen. Det låter som att du har det lite som en tradition.
2: Jo, men det är jätteskönt att lyssna på Karlavagnen när man ska lägga sig och sova. Liksom. Mm. Alltså, ni har så sköna röster, ni som jobbar liksom där. Mm. Så att, jag tycker om Karlavagnen.
1: Mm. Vad fint, vi är tacksamma. Som tusan för det. Men, och det här då, vårkänslor. Vi pratar ju, det är så lätt att man lyfter fram det här som, nu är det vår och vad det är härligt. Men så är det ju inte alltid, eller hur?
2: Nej. Jag har ju en tendens till att liksom så här deppa ihop liksom så här på våren. Mm. Men sen så hände en grej, alltså i början på 90-talet som var fantastiskt. Mm-hmm. Jag är uppvuxen med två storebröder. Mm. Så att jag är en liten sladd. Fast det är 71. Men min äldsta bror, han involverade ju mig i liksom, lite rock'n'roll och sådär. Så jag tyckte om Led Zeppelin bland annat. Mm-hmm. Men de var ju jättestora, liksom, ja, det var pytteliten och sådär. Men sen så skulle de komma till Sverige. Mm. Och då var det ju bara basisten och sångaren, alltså Robert Plant och Jimmy Page som skulle komma. Mm.
1: Gitarrist och sångare där, ja.
2: Ja, precis. Så, och jag frågade ju då mina kompisar, så, ja men nu, vi måste ju gå sen, men man var inte så stadig i kassa liksom den tiden då. Så. Mm. Det var ingen som ville föra med. Och jag bara, nej. Och vad fan skickade. Men så kommer min vän som jag hade då. Då ringde hon in till P4, Uppland. Och vann två biljetter till Plant & Page. Mm. Så att hon ringer till mig och säger så här, ja men vill du gå då? Jag bara, ja! Jättekul! Så. Och då var förbandet Black Crowes.
1: Vad trevligt. Och det är det vi ska lyssna på nu, eller hur?
2: Ja, för att Black Crowes och Remedy, det är min vårsång. Alltså när solen börjar komma fram, då är det Black Crowes jag lyssnar på.
1: Vet du, den delar jag också. Det har jag gjort många vårar också. Fantastiskt.
2: Har du det?
1: Ja,
2: vad roligt.
1: Jag älskar det. Och här, nu hamnar vi i ett läge där man nästan skulle vilja prata jättemycket om det. Men så vill vi också att folk ska få höra den här låten, eller hur? Och den är ganska lång, så jag tror inte ens vi hinner spela hela. Men vi kan väl lyssna lite på den här fall, eller?
2: Ja, men alltså den är jättefin.
1: Ja, vi startar. Men jag tänker så här att det här känns ju som att det är någonting som kan lyfta en även när man känner sig lite nere, eller hur?
2: Ja.
1: Som Remedy helt enkelt.
2: Ja.
1: Ja. Det var härligt. Och Therese, tack så jättemycket för att du ringde och att du bjuder oss på en sån här härlig dänga faktiskt.
2: Tack så mycket.
1: Ja. Ha det bra nu, Therese.
2: Ja, detsamma. Ja. Ha det gott.
1: Kram, hej.
2: Hej.

0: Jag får erkänna, det tar emot att bryta in i en så här magisk låt. Black Crowes och låten Remedy här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om musiken som ger oss vårkänslor. Ring 020 22 10 30 och berätta. Och om en stund så blir det mer god rock. Ja, jag tänkte höja volymen här från 10 till 11. Men först, senaste nytt från Ekot med Daniel Wockner.
1: Här är Ekot klockan 11. I USA vill president Trump inte att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar långt ifrån varandra.
2: But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy.
3: Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat.
2: They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is.
3: Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud.
2: One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal.
3: Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. På väg till helikoptern utanför Vita huset hotade dock Trump med nya attacker. Alternativen, sa han, är att antingen spränga skiten ur Iran och göra slut på dem för evigt, eller göra en deal. Något som han sa att han skulle föredra.
2: Do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
4: Do you want to go blast the hell out of them?
2: I prefer not.
3: Simon Isaksson, Austin.
1: Och efter Trumps nya tullhot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25%, säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att arbeta för att deeskalera situationen. Han säger att det värsta svenska företag vet är ryckighet och oförutsägbarhet. I Sverige har det under dagen inträffat flera MC-olyckor runt om i landet. Två av dem fick dödlig utgång. I Trollhättan omkom en man i 20-årsåldern och i Härryda en man i 50-årsåldern. Dominik Fimonville vid organisationen Sveriges motorcyklister uppmanar alla MC-förare att gå igenom sin motorcykel innan man ger sig ut på vägarna och framförallt kontrollera bromsarna. Bara riktiga, mänskliga skådespelare ska ha möjlighet att tilldelas en Oscars-statuett. Det slår den amerikanska Oscars-akademin fast i sina nya regler som ska begränsa användningen av AI inom filmbranschen, skriver AFP. Beskedet kommer bara dagar efter att en AI-version av den avlidne skådespelaren Val Kilmer visats upp för biografägare vid ett event. Den svenska jazzmusikern och kompositören Jojje Wadenius är död. En av alla som sörjer hans bortgång är kollegan Monica Dominic.
5: Ja, jag har varit en klart lysande stjärna genom tiderna verkligen. Och, alltså, han förbluffade alla med sin teknik och sin musikalitet.
6: Monica Dominic spelade tillsammans med Jojje Wadenius i svenska bandet Solar Plexus. I Sverige var han också en del av Made in Sweden. Men har också haft framgångar på andra sidan Atlanten. Under 70-talet var han en del av den amerikanska gruppen Blood, Sweat and Tears och spelade också i husbandet för Saturday Night Live. Därtill var han en flitigt anlitad studiomusiker som medverkar på skivor av storheter som James Brown, Aretha Franklin och Luther Vandross. Och här har vi hans låt Never Too Much som Wadenius spelar gitarr på. I Sverige är han också känd för musiken han skrev åt barn. 1969 kom barnskivan Goddag och dag med texter av Barbro Lindgren och han skrev också musiken till de animerade tv-serierna Farbrorn som inte ville vara stor och Kalles klätterträd, vars vignettlåt vi hör här. Mitt i stan

0: Jojje Wadenius blev 80 år. Reporter här Emil Rönnlund. Så vädret imorgon får Götaland och östra Svealand ännu en solig dag med sommartemperaturer. Men det mulnar västerifrån och skurar väntas från nordvästra Götaland över västra Svealand och delar av södra Norrland. Norra Norrland får en del sol. 20-25 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot med Daniel Wockner.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, fortsätter vi prata om musiken som ger oss vårkänslor. Har du någon låt som får dig att känna livet i dig? Vad sjöngs det vid majbrasan igår? Och vilken artist tycker du tonsätter våren allra bäst? Och ja, vi rör oss ju mot bröllopstider. Ska du kanske gifta dig? Och vilken musik vill du ska vara en del av den där oförglömliga dagen? Eller jag vet, gör som Ronja och Birk. Bjud på ett vårskrik. Och vad lyssnade du på i bilen hem från årets första golfrunda? Och hur gick det? Ja, ring och berätta. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat musiken som ger mig vårkänslor.

Johnny Nash, I Can See Clearly Now, får man väl ändå säga är vår kompatibel, va? Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. Temat är alltså musiken som ger mig vårkänslor. Så ring 020 22 10 30 och dela med dig. Och vet du, jag tänkte ta ännu en sväng tillbaka i tiden till en vårkänsla från min uppväxt där i Övertorp. Mm. Året, det är 1989. Jag är 14 år och min religion, ja, det är ju musik och kanske då allra mest hittig hårdrock. Ja, nu är jag dessutom nyfrälst. Ja, halleluja! Bandet jag är besatt av, det är såklart Guns N' Roses. Och jag bara kan inte sluta lyssna på deras skiva Appetite for Destruction. Och vet du, det räcker inte med att lyssna själv. Nej, som nyfrälst så tar jag också på mig någon form av missionsuppdrag. Ja, jag vill att hela världen ska förstå hur bra jag tycker att det här är. Och helst då även haka på tåget. Och här, ja, här är vi nu, vår 1989. Det är tidig eftermiddag efter skolan och jag har hela huset i Övertorp helt för mig själv. Sitter ute på stentrappan i en majsol som värmer. Sväljer en päronsplitt på max 3 tuggor och hör Guns N' Roses där inne från stereon i storebrorsans rum. Ja, känner att livet, va? Mm, det är rätt så jäkla bra, men som alltid har jag svårt att nöja mig. Jag vill så gärna maxa. Ja, jag vill ju kunna vara ute i vårsolen, men ändå att musiken liksom ska omsluta mig. Ja, här behövs volym och här har jag helt klart ett jobb att göra. Så jag går in till stereon i brorsans rum och startar om låten såklart. Och om jag öppnar fönstret så kommer det ju helt klart låta högre. Alltså så enkelt att jag inte har tänkt på det. Och låten som jag lyssnar allra mest på, det är Paradise City. Ja, eftersom det är just den som fått mig på fall från början så borde den ju funka på alla andra också. Jag är ju trots allt hårdrocksmissionär, men alltså det här med alla andra i just det här specifika fallet, alltså hemma i Övertorp en tidig vardags eftermiddag i maj 1989. Ja, alla andra, det är i ärlighetens namn bara grannens får och en massa vårfåglar. Men ja, de ska också ha sin dos Guns N' Roses, tänker jag. Men så snart kommer då den där känslan igen. Mm, att jag vill trycka på lite till, så tillbaks in i brorsans rum och starta om. Och jo, om jag vrider högtalarna så att de nu riktas ut mot tomten istället för in i rummet. Smart, ja, nu låter det faktiskt riktigt mäktigt. Lite skraj att jag ska spräcka brorsans högtalare, men jag skruvar ändå upp lite till. Ja, det är tydligt att nu börjar jag bli fartblind alltså, för jag startar om låten igen och igen och igen och varje gång jag går in så trycker jag också upp volymen lite till. Men ja, här sitter jag på trappan och njuter. Ja, jag skulle säga att det här är ett riktigt sånt där Madicken-ögonblick, fast med distade gitarrer i det sena 80-talets Övertorp då istället för Madickens Junibacken. Ja, där sitter jag och känner livet i mig tills... Ja, brak och pang, ja. Aj, aj, aj. Ja, jag tror först att jag trots allt har sabbat högtalarna. Får lite panik, men va? Guns N' Roses, de spelar ju på lika högt som inget har hänt. Nej, vet du, det visar sig att det är naturen som har sagt ifrån. Japp, jag har helt enkelt spelat så högt att blomkrukorna i fönstret, ja, de har så att säga börjat headbanga. Så pass att de nu ramlat ut på stenplattorna och gått sönder. Ja, det här blir allt något att förklara för mamma när hon kommer hem från jobbet sen. Rådna lite av skam, men tänker samtidigt att det här, ja, det är trots allt ett billigt pris att betala för rockens spridning.

0: Paradise City med Guns N' Roses. En låt som alltid, verkligen alltid, ger mig de bästa vårkänslorna som finns. Ja, det är som en mjuk och trygg kram som får mig att glömma allt som är skit och som får mig att se möjligheter och känna hopp om livet. Ja, det låter lite flummigt, men det är sant. Känner du kanske igen den här vibben? Ja, vad har du för låtar och artister som ger dig vårkänslor? Ring 020 22 10 30 och berätta. Och förresten, apropå rock och kalavagnen, så har jag en väldigt glad nyhet här. För vet du, om en månad när P4 som vanligt sänder från Sweden Rockfestivalen, ja då kommer jag vara där och dessutom köra ett helt kalavagnen därifrån. Ja, då ska vi snacka hårdrock, så preppa för det. Fredagen den 5 juni. Men här är vi nu och ikväll har vi alltså Säg det med en sångfredag på temat musiken som ger mig vårkänslor. Och de vårkänslorna tar vi nu och förflyttar oss till Laholm och Åke, eller hur?
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha,
1: det gör vi.
0: Tjena, tjena.
1: Tjena. Det här har varit en härlig kväll för mig, det måste jag säga.
0: För att jag spelar Paradise City med Guns N' Roses?
1: Inte det, om jag säger så. Men Marianne, hon la ut texten om storspoven.
0: Ja, i Piteå, just det, ute i Piteå skärgård där. Ja.
1: Det är den vackraste fågelsången som finns, va? Uh-huh. Och hon, storspoven sjunger ännu bättre än Mariannes version alltså.
0: Ja, det var, nu var du taskig mot Marianne faktiskt. Hon var hon inte lite duktig ändå?
1: Ja, jo, men det är så faktiskt. Och jag hade storspoven varje vår i Fyrisån medan jag bodde i Uppland. Ja. Och så är i lagan när jag flyttar ner här. Men nu är den borta, så många andra fåglar. Tyvärr.
0: Jag kan se himla, alltså, pinsamt lite om fåglar faktiskt. Men berätta, varför försvinner de?
1: Ja, det är alla möjliga miljögifter och allt vad det handlar om. Alltså modernt jordbruk också spelar viss roll här.
0: Jag förstår.
1: Också. Nej, men jag tycker det är en vemodig melodi som storspoven framför. Den är på vårarna, va? Ja. Så för mig är det vår. Och sen kom Lillemor med Olav Gertel. Och i min ungdom, för jag är en gammal man, i min ungdom så spelades han väldigt ofta i bilradion och såna där önskeprogram. Jag har för mig han var operettsångare ifrån Malmö. Olav Gertel. Ja, det, och sen kom Therese och pratade om Uppsala, och så gör man det sista april och första maj.
0: Ja, just det. Speciella tider. Det är det. Ja.
1: Ja, det var bra.
0: Och sen kommer jag och förstör och spelar massa rock och gris.
1: Ja, det är inte min kopp av te. Det
0: men du verkar glad ändå, det gillar jag.
1: Jo.
0: Men du, jag måste också fråga Åke så här, jag säger inte att du dissade Marianne, men du sa ändå att hon inte riktigt gjorde rätt. Kan du kontra då eller? Och visa? Eller
1: nej,
0: kan du,
1: nej, jag kan inte göra det. Men leta gärna upp när du kommer hem idag. Gärna upp storsvoven på datorn. Det är en vacker sång, det är det faktiskt.
0: Det är otroligt. Har storspoven, tror du, fått så här mycket uppmärksamhet i ett P4-program någonsin? Det undrar jag.
1: Ja, det var väl på Nils Lindmans tid möjligen, men inte på senare år.
0: Ja, men det är kvällens hype är storspoven. Så pass mycket så att jag kan berätta faktiskt nu för dig och Karlavagnens lyssnare att just nu så ute i kontrollrummet bredvid där så jobbas det febrilt för att det ska fås fram en riktig storspov. Alltså. Ja, det verkar härligt. Som att vi kan få höra en här nu, men jag vet inte om den är. Vi får se nu då, Åke, om du godkänner det här ljudet. Är du beredd nu då?
1: Ja.
0: Här kommer något. Är det rätt eller?
1: Ja, det är rätt.
0: Ah.
1: Och jag tycker den är vemodig. Alltså sommaren är kort och våren är kort. Och så sjöng storspoven. Men nu är den borta, tyvärr. Ah. Ifrån där jag kan höra.
0: Vet du vad du måste göra då? Du måste göra som Marianne och flytta upp till Pite skärgård?
1: Det är så många radiopratare som är från Pite. Hur kommer det sig?
0: Ja, jag är inte från Piteå, men Marianne, och hon var inte heller, men hon bor där. Jag tänkte mer så.
1: Ja, ja. Men det är ju flera radiopratare som är där. Mm. Inte minst i nattradion, Vaken.
0: Jaha, det ser. Mm. Ja.
1: Mm. Jo då, men.
0: Ja, trevligt.

0: Och du har konvalj, va?
1: Ja.
0: Som Harmony Sisters sjöng om. Och du har Gullviva, Mandelblom, Kattfot och Blå viol som på, vad heter han, Evert Taube sjöng
1: Ja,
0: om.
1: fantastiskt.
0: Roland Cedermark om Mosippan. Men,
1: Jag får
0: och
1: ett
0: Näckros.
1: erkännande om den där Kattfot och Blå viol. Att jag som barn trodde att det var, alltså jag förstår ju att det är en blå viol som man sjunger om, eller hur? Eller?
0: Ja,
1: Den heter väl
0: ja.
1: inte Blå viol, utan det är en blå viol. Det är en viol som har färgen blå, eller?
0: Ja, just det.
1: Ja, men
0: Ja,
1: jag trodde
0: blå
1: att det var
0: viol.
1: att blommans namn var Blå viol. Att det var liksom.
0: Nej, men så är det inte riktigt.
1: Nej, är det bra?
0: Nej, det är
1: För
0: inte så.
1: även där har
0: Kan
1: du,
0: jag...
1: kan du berätta hur det ligger till?
0: Ja, jag kan avslöja det för dig. Att det...
1: Okej, jag känner att jag
0: Men...
1: skulle vilja ha dig som en sidekick i alla Karlavagnar jag gör. Som sitter och bara, nej, Magnus, nu har du lite fel här. Nu var det lite för hård rock och lite så här. Du ska ju vara med. Det är tydligt alltså.
0: Ja. Men idag slog, förstår du, körsbären och plommonträdet ut. Och det är... Det är ju en sån överväldigande blomning. Hela träden är ju alldeles vita alltså. Och de slog ut idag, va?
1: Alltså när den händer, när det känns som att det är över en halvtimme ibland. Det är faktiskt helt, vad säger man? Ögonen blir ju helt tårade för att det är så snyggt.
0: Ja, nej, det är ofattbart alltså. Det är ofattbart egentligen. Alltså, så att den låt jag skulle vilja höra, det är När plommonen blommar.
1: Okej.
0: Mm.
1: Det här låter som något, ja, är det något Povel Ramelskt eller?
0: Ja, det är det.
1: Det är det.
0: Det är det.
1: Varför skrattar du?
0: Jo, det kanske avviker något från det övriga, men det var så himla länge sedan jag hörde den. Det var i min ungdom alltså. Jag har inte hört den på 50 år tror jag.
1: Är det sant?
0: Men,
1: har du inte hört? Ska vi spela en låt som du inte har hört på 50 år?
0: Ja, nej, men den gjorde avtryck, va?
1: Vad häftigt.
0: Så att nu har jag ju chansen här att äntligen få höra skildringen om när plommonen blommade i Blemminge by.
1: Aha.
0: Den är fin så då.
1: Ja, vad härligt. Vad kommer hända med dig när du hör den? Alltså, för första gången på 50 år, kommer du resa tillbaks 50 år i tiden då, tror du?
0: Ja, det blir mycket minnen. Men det är det med Olav Gartel och Storsboven också. däremot inte hårdrock. Jag får göra det besviken.
1: Det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Jag är glad för att du ska spela det här. Men vart kommer du hamna? Om vi åker 50 år tillbaka i tiden när du hörde den här låten. Vart är vi då?
0: Ja, då är det 50-70-talet.
1: Mm. Jo, det förstår jag. Men vart är du? Vart är du i ditt... Vilket rum befinner du dig i när du...
0: Nej, då befinner jag mig i Fullerö, strax norr om Uppsala. Men oj. Vår och sommar och skog. Nej, men jag kan inte börja prata. Men jag kommer dit när jag hör den här låten, det tror jag.
1: Åh, vad fint. Det där var fint. Du, Åke, vi tar och lyssnar på den här nu. För första gången på 50 år för dig. Och kanske för första gången någonsin för mig.
0: Ja, det är det nog.
1: För första gången då man drog på 52 år, eftersom jag är 52.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja,
1: där har vi
0: det. Ja. Mm,
1: tack. Åke, tack så mycket för allt.
0: Tack.
1: Ta hand om dig.
0: Hej.
1: Hej.

0: lemon.
1: Nej, inga plommon, det är fåglarna nu.
0: Jaså, men när fåglarna kommer plommorna då?
1: Eller var det fåglarna? Nej, vänta.
0: Vet du vad vi gör? Vi tar påsen.
1: Vi tar påsen, pojkar, vi tar påsen nu.
2: Här har jag en

0: Så kan det gå till när plommonen blommar i Blemminge by, Britta Borg, Martin Ljung med flera. Speciellt då för Åke Laholm som alltså inte har hört den här låten på 50 år. Hur kändes det där, Åke? Det undrar man ju faktiskt. Du är ju inte med oss i telefon här längre, men ja, du, skriv på vår Facebook eller någonting och berätta. Hur var det att höra låten? Det fixade vi alltså här i kvällens Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat musiken som ger mig vårkänslor. Ja, sånt där gör vi helt enkelt. Så ring du också 020 22 10 30. Tjenare, Yvonne i Östhammar.
1: Nej, tack. Nej, i Österbybruk.
0: Ah, du ser. Du ser. Ah, det, här kändes...
1: det är tre mils skillnad, vet du. Det är noga det.
0: Ja, det är, rätt ska vara rätt. Det är inget att snacka om. Men det är Yvonne i alla fall.
1: Det är Yvonne. Ja. Du vet, absolut.
0: Det är så här det kan bli ibland. Det kan stå lite fel i papperna man får in och sådär. Så att det, ja. Jag ber om ursäkt för detta, Yvonne. Nej, och säger det, välkommen alltså, till Karlavagnen.
1: Det är ju rätt landskap i alla fall. Det är ju Uppland. Jajamän.
0: Bara en sån sak. Du var för tusan. Här har vi Säg det med en sångfredag där vi pratar om musiken som ger en vårkänslor. Vad hände alltså, med dig då?
1: Jo, men då är det ju... att du om någon vet ju. Det är ju Dolly Parton.
0: Ja.
1: Say no more.
0: Vadå? Är vi klara där? Vi bara säger Dolly Parton och kör, eller vadå? Vad menar du?
1: Nej, men alltså en fantastisk musikant.
0: Ja.
1: Skrivit otaliga låtar. Och jag blir lika glad varje gång jag hör henne. Och ibland så sätter jag på en gammal hederlig CD.
0: Mm-hmm.
1: Bara för att höra hennes röst. Mm. En så otroligt stark kvinna.
0: Otroligt begåvad på så många sätt alltså.
1: Mm. Alltså... otroligt.
0: Mm. Hur upptäckte du Dolly Parton?
1: Jag är ju ganska gammal då. Jag fyller väl snart 70 något år eller så där.
0: Räknar inte så faktiskt... noga längre eller?
1: Nej, det är shit the same liksom. Men hon har varit med mig faktiskt. Alltså jag har ju varit lite så här hårdrock. Mm. Den biten. Men hon har faktiskt varit med mig sedan 70-talet.
0: Mm.
1: Och liksom när jag hör henne, hennes röst, hennes texter, Julin.
0: Mm.
1: Alltså den är sorglig, men alltså...
0: Mm.
1: Nej, men Dolly Parton är hennes filmer. Jag ler fortfarande när jag tänker på 9 to 5.
0: Ja.
1: Hon är en fantastisk kvinna.
0: Och det, jag tycker att det är lite intressant man pratar om Dolly Parton, för det, hon är ju det där ordet jag avskyr, men jag hittar inget bättre nu, men hon är ju också en kändis. Alltså, hon är ju någon som folk vet vem det är fast de inte har hört en enda låt eller inte vet något om henne. De vet vem Dolly Parton är. Och då är man också och sångerska för all del. Men det här liksom viktiga, jätteviktiga tillägget att hon som någon form av country-entreprenör och som upphovsperson.
1: Mm.
0: Att det glöms... Alltså, du är nog inte någon som glömmer bort det. Men det känns som att man inte nog kan understryka det. Att hon ju faktiskt är otrolig låtskrivare.
1: Ja, precis. Jag satt just och tänkte på det. Alla hennes fantastiska texter som hon har gett andra musikanter. För jag vill kalla dem för musikanter.
0: Mm.
1: Alltså... om man lyssnar... det, alltså, 9 to 5 är ju en sån där... film man ler åt.
0: Mm.
1: Men om man börjar lyssna på hennes texter så är de banne med riktigt djupa.
0: Mm.
1: Men för det mesta så blir jag väldigt... eller när jag är deppig, då slår jag på en Dolly Parton.
0: Mm. Då händer det något.
1: Ja, det är värme. Alltså hon utstrålar sån värme mot medmänniskor.
0: Ja,
1: hon är fantastisk. Jag ryser.
0: Ja, men egentligen så sitter... alltså, på vilket sätt sitter hon ihop med våren för idag?
1: Att jag blir glad.
0: Ja, Okay.
1: Våren för mig, den här tiden när alltså typ humler och sånt, det gör mig glad. På samma sätt som när jag hör Dolly sjunga, eller jag hör någon annan artist som sjunger hennes låtar, det gör mig lika glad. Det gör mig varm i hjärtat. Då finns det hopp. Och nu är det ett hopp om ljusare tider.
0: Ja, jag med.
1: Det kan vara kaos ute i världen. Men lyssnar man på en dålig låt, då kan man kan drömma sig bort.
0: Jag tycker...
1: Världen är inte bara svart.
0: Nej, verkligen inte. Det, kan man...
1: det finns såna pärlor som Dolly Parton. Du och någon vet. En Dolly i timmen. Var det inte så det hette?
0: Ja, det är Mattias Hansson. Ja. Det är ett bra tips för övrigt för alla som gillar Dolly Parton och country.
1: Ja.
0: Att lyssna på Mattias Hanssons
1: P4
0: country-program. Han har något som heter En Dolly i timmen. Ja, det stämmer.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Jag vet inte om
1: men
0: det är på söndagar.
1: Men du har lite mer hårdrock.
0: Nej, jag gillar allt, det vet du. Allt.
1: Ja, då så.
0: Ja, ja.
1: Bra där. Bra.
0: Men det är också roligt med Dolly Parton för det känns som att det finns en återväxt. Det är inte heller bara så här att vi som är lite äldre som gillar Dolly, utan det känns som att de som är 17 bast, de gillar det här också.
1: Det börjar komma.
0: Ja, 100%. Så är det.
1: Fantastisk låtskrivare åt andra artister, det får vi inte glömma bort.
0: Nej. Kanske ett bra bevis på att en bra låt är evig, så kan man säga.
1: Ja.
0: Ska vi ta och komma i den här riktiga jäkla vårpeppen här nu då? För vi ska ju spela 9 to 5, eller?
1: Ja, men yes! Ja.
0: Vad händer nu då när vi spelar den? Vad kommer hända med dig då?
1: Alltså, du börjar bubbla i mig.
0: Jaha. Vi pratar ändå att klockan är liksom över 11:30 här.
1: Ja, men...
0: Du går igång.
1: Tanter vet, du får vara uppe hur länge de vill och så får de sova hur länge de vill på morgon. Alltså, allt för en Dolly.
0: Ja, absolut. Du, då blir det lite 9 to 5 fast så att säga sent här nu då, helt enkelt. Inte 9 to 5 utan något helt annat.
1: Det spelar ingen roll hur sent det är. Man kan klockan 4 på morgon efter en partykväll.
0: Ja.
1: Då kör man en Dolly.
0: Nej, helt rätt. Det gör vi nu. Ja. Ha det så bra. Tack så mycket för att du ringde, Yvonne, och ha en bra vår också.
1: Ja. Tack. Hej.
0: Hej.

Dolly Parton och 9 to 5, odödlig pepp vilken årstid som helst. Inte minst då på våren kanske. Ja, förutom att vi lever ett gött liv här och att ni ringer in till Karlavagnen och snackar med mig här på 020 22 10 30, så är det som vanligt ett riktigt gött hålligång på Karlavagnens Facebook-sida. Tänkte jag skulle komma med några exempel här. Nu ska vi se vad det var här. Ja, Anke Eriksson, hon skriver apropå kvällens tema då, en vänlig grönskas rika dräkt. Mm-hmm. Svårt att inte hålla med. Ann-Kristin Friskopp, hon skriver, god kväll, jag får vårkänslor av kärlekens tid med Bau. Den vill hon jättegärna höra i Karlan kväll. Ja, vi får väl se. Sen här har vi också Annika Dyberg som har skrivit följande. Med ögon känsliga för grönt. Av och med Barbro Hörberg. Precis så jag känner när jag ser alla gräsmattor och träd grönska så att det nästan gör ont i ögonen. Efter några veckor har vi redan tagit allt det gröna för självklart och ser det inte riktigt längre. Fäller alltid en tår med Barbro Hörberg, med Barbro Hörbergs visa på vårkanten. Ja, vet du, den måste vi faktiskt spela här. För att, ja, jag håller med dig. Bra tankar överhuvudtaget. Gå in på Facebook ni också och nu hellre ring 020 22 10 30.

0: Just det, med ögon känsliga för grönt, av och med Barbro Hörberg. Jag tror den är från 1973. En jäkligt stark låt i alla fall. Jag måste säga att jag tycker att den här borde spelas lika ofta som Zetterlunds sakta vi går genom stan. Mm, kanske kan vi boosta upp den, för nu fick ni den i alla fall här i Karlavagnen, där vi ikväll alltså har tema musiken som ger mig vårkänslor. Mm. Det här var en låt som kan ge oss lite vårkänslor. Ja, ring 020 22 10 30 du också. Så drog vi till Göteborg, va?
1: I Göteborg, ja. Hej, hej.
0: Åh, vad trevligt allt det är. Mikael.
1: Ja, vad gött. Vilken underbar fin telefon, eller telefon, förlåt. Vilken radio du har, man blir glad man hör det.
0: Jaha, ja tack. Vad gulligt har det, tack.
1: Nej, det var det. Jag bara pratar göteborgska, men jag ljuger aldrig.
0: Hörde du förut då när jag berättade om att jag låtsades väldigt ofta att jag var valfri spelare i IFK Göteborg, men allra helst Dan Corneliusson?
1: Jag har lyssnat på hela programmet. Ja. Väldigt underhållande faktiskt.
0: Men du kanske håller på Gais eller ÖIS eller något annat då?
1: Jag är född i Ulbryte, så det blir ÖIS då.
0: Ja, det, jag fattar. Då har vi spelat...
1: Nej, men du vet, jag är 67 nu, så att just det här passionen för fotbollen, den har dämpats med åldern och ja. Bla bla bla.
0: Fast nu
1: men
0: är,
1: jag hänger med i alla fall.
0: Ja, du gör det i alla fall. Ja.
1: För vi,
0: jag har babblat lite blåvitt och sen har vi spelat Håkan Hellström som är gaisare. Och nu kommer du att visa det här.
1: Det är bra. Det är ändå från Göteborg, vet du. Var kommer du från då?
0: Jag är från Skövde. Men,
1: men det är så jävla grej. Arbets.
0: Ja, man hade inget att välja på, kände jag. Du vet, 1982 när Blåvitt var så där fantastiskt bra, vet du. Det var den tiden.
1: Ja, då var man lite avundsjuk, eller hur? Men då tyckte jag att de var bra i Europacupen när de slog Hamburg och stängde om det. Och då höll jag bra då i just den matchen. Mm,
0: mäktigt. Hörru, men nu ska vi inte prata sport.
1: Nej, men jag tycker de har pratat med det i alla fall. Och det här går inte ut till någon radioapparat, utan det är bara jag och det.
0: Ja, självklart. Det är ingen som hör det här. Absolut.
1: Jag trodde först att det var någon annan som han, Rickard, som hade vem vet bäst när jag hörde det i början. Och så.
0: Vem då, sa du? Vem var det?
1: Heter han
0: Rickard Olsson. Ja.
1: Och då tänkte jag, fan. Och så sa du att du heter något annat.
0: Ja,
1: men vad då? Jag heter Mikael, vad heter du?
0: Magnus Bron heter jag.
1: Magnus Bron, jag var så säker första halvtimmen att det var Rickard Olsson. Men, men tänkte jag, vad trevligt. Och satt jag här och tittade och lyssnade och så här. Men du går med glädje, jag tycker det är skitroligt, du tar människor
0: som på fint sätt. Ja, vad härligt, jag lovar, jag ska försöka få hit Rickard någon annan gång, så kan du ringa honom också.
1: Men du,
0: Mikael, nu ska vi prata om musik och vårkänslor här, berätta.
1: Jajamensan, vad vill du höra?
0: Ja, nej, jag tänkte, det är du som har ringt, va? Det är ändå du som vill dela med dig av något.
1: Jag gifte mig 9 maj 2014. Aha. Nej, 2004. Ursäkta.
0: 10 år hit och dit. Anyhow.
1: Jag gifte mig som 45-åring 2004, 9 maj.
0: Ja.
1: Jag träffade en tjej på Björke då som jag var klasskamrat förut. Så vi kom från brutna förhållanden. Och helt plötsligt så klickade och så flyttade vi hit till Tuve då. Och så friade jag honom, så ja. Och så måste man ha en sån här bröllopslåt, du vet. Liksom. Ja. Bröllopsdans och bla bla bla. Och 89 så kom jag Alan Miles ut med Black Velvet.
0: Mm.
1: Som gick rätt i mitt hjärta. Och jag tog 14 år på mig och ringde till henne till Toronto. Att hon skulle komma hit och sjunga live på våran bröllopsfest. Och fan, men jag fick rätt, ursäkta jag svär. Men det var fantastiskt.
0: Men vänta, stopp, vänta lite nu. Du fick inte Alana Miles att åka från Kanada?
1: Från Toronto, ja, till mig. Ja, just det. Det var inte bildet, men hon kom.
0: Men du skämtar?
1: Nej. Men Göteborg skämtar aldrig om det här. Det var så jävla mäktigt. Det var så mäktigt. Hon sjöng a cappella på våra bröllopsfest med ett gitarrbandring, så sjöng hon Black Velvet i den lokalen med fantastiska högtalare. det var så mäktigt så jag ryser än idag av detta.
0: Och du är fortfarande gift?
1: Jag är fortfarande lyckligt gift och vi har det jättebra, jag och min fru. Jag kan inte säga några namn lite dit, men det var, snacka om vår tjänst, det kan jag säga till dig.
0: Ja,
1: men det var bättre så blir det ju naturligtvis inte.
0: Nej, men jag tänker så här, ja men okej, det är inte Céline Dion, det är det inte.
1: Nej,
0: men det är fortfarande det är liksom en internationell, hon kanske inte 2004 var liksom den mest omhuldade artisten, men vi pratar ändå en stor sångerska. Hon är ju lite klenod hemma i Kanada, tror jag.
1: Ja, hon är född i Toronto, ja, jag vet. Jag vet. Och jag ringde i 14 år. Och varenda jävla dag ringde. Och så helt plötsligt fick jag träff. Och så kom hon hit. Jag sa att betala. Och det var så häftigt. Och jag såg ingenting till mig.
0: Ja, vilket sjukt! Vilken otrolig överraskning. Hörru, jag blev lite tagen av.
1: Inte det vår känsla så vet jag inte riktigt.
0: Nej.
1: Det sitter djupt i mitt hjärta. Det blir, och så sjunger det så fantastiskt fint. Och precis den låten. Och, det var mäktigt. Synd att jag är analog, jag har bara röksignal. Så jag tyckte att jag kunde spela in det eller någonting. För
0: men vi har du har ett minne av det. Och vet du, Mikael, nu ska vi lyssna på, inte på den versionen, men på den versionen hon gjorde på skiva då.
1: Och jag säger
0: redan nu också, lite bara typ någon vecka i förväg, så säger jag grattis på bröllopsdagen också.
1: Ja, då får jag säga att tack så jättemycket. Och du är fantastisk bra, du.
0: Ja.
1: Så tack så jättemycket. Och hälsa Liv och gubbarna.
0: Ska jag absolut göra. Här kommer Alana Mais.
1: Hej.

0: Alana Miles och Black Velvet. Fatta ändå att Mikael som vi pratade med här innan, han fick alltså Alana Miles att åka från Toronto till Göteborg för att sjunga på hans bröllop, den här låten. Älskar sånt, älskar det. Och då kastar vi oss vidare in i, ja, kvällens sista samtal. Har vi kommit till Örnsköldsvik och Tore kanske?
1: Jajamän, det är jag det.
0: Vilken tur.
1: Ja.
0: Du blir själva finalen här ikväll, hur känns det?
1: Ja, det känns jättebra. Ja. Jag har haft lugnt och skönt här idag, så att det är bra att det händer någonting. Något roligt.
0: Ja, det är precis innan midnatt också, så du kan säga att första maj då händer ändå något kul. Det är bra.
1: Ja, absolut.
0: Hörru, vi har liksom temat dig, har ju här varit musiken som ger mig vårkänslor. Vad tänker du runt det då?
1: Ja, förstår du att du vet ju hur den här våren har varit. Jag vet inte om du har upplevt samma vår som vi här uppe, men alltså, man har ju inte vetat hur man ska klä sig ens. Man tittar ut, kan solen lysa och ser fint ut, och så klär man på sig och så går man ut. Ja, då blir man underraskad direkt. Mm-hmm. Det blåser nordanvind och jättekallt. Så att det tycker jag har varit väldigt svårt att klä sig rätt på den här våren. Men den är lite lömsk våren.
0: Ja, men så är det ju. Det kan ju vara det man pratar om, aprilväder och sånt där också för all del. Ja. Men vet du, får vi bara stanna jättekort i att du sa underraskad. Det har jag inte hört någon säga förut. Jag blev lite...
1: Ja, det kanske är lite norrländskt, det kan läggas det.
0: Nej, det kommer jag använda. Är det okej om jag snor den eller...
1: Ja, det får du göra. Varsågod. Ja,
0: otroligt härligt. Ja, men okej. Vi är överens. Det har varit lite kallare än vad det har sett ut och så vidare. Lite svårt och lite lynnigt.
1: Och kläder och inte funkar riktigt bra. Nej, absolut inte. Men ni får väl ta ihop oss nu. Nu måste vi skärpa sig våren. Jag litar på det.
0: Det är bra. Men hur kommer musiken in i det här då?
1: Ja, förstår du. Jag har haft han var chef för ett dansband i Hörnefors och Umeå. Mm. Och som heter Max Fenders, den här killen. Mm. Han heter Max Långström egentligen.
0: Just det.
1: Och han kände jag ända sedan han var 15 år. Mm. Och alltså då var jag bara 14. Och det var genom att jag kände av honom så här, och att han kom upp till min morbror. Mm-hmm. Han var väldigt mopedkunnig och så där. De kom alltid upp dit och pratade med han och utvecklade problem och frågade vad ditt och datt. Och jag var ju i regel med, jag var nyfiken och ville vara med och lyssna. Mm. Och sedermera så blev jag bekant med det här Mats då. Jag träffade ju på danser och så där. Han spelade ju, han hade ju ett band då. Mm. Jag har ju dansat till han flera gånger. Ja, och sen började jag ta upp bekantskapen med han och prata. Och han ringde till mig några gånger också för den delen. Mm. Men tyvärr så är han inte med så länge. Nej.
0: Men då blir det här en ganska fin final nu då, om vi lite som en hommage till honom och för all del Max Fenders spelar den här fina låten, Vindens melodi.
1: Ja, den är fin. Den lyssnar både, jag tror det är väl lite gammalmodigt tycker många, men vem som helst kan lyssna på den.
0: Ja, vet du, och det är det vi ska göra nu. Så jag säger så här, Tore, tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig av underraskningar också.
1: Ja, tack så mycket själv, och ha en bra kväll.
0: Kram på dig, hej.
1: Hej.

0: Ja, det är snart midnatt och vi ska strax avsluta kvällens vårdoftande program av Karlavagnen. Så stort tack till alla er som har lyssnat och hört av er till oss. Ja, jättestort tack från hela kvällens Karlavagnen-team. Vill du höra kvällens program igen? Då finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se. Efter nyheterna blir det Vaken, men här så är det nu Ekot.
1: USA planerar att dra tillbaka cirka 5 000 soldater från Tyskland, det uppger det amerikanska försvarsdepartementet. För närvarande finns cirka 36 000 amerikanska soldater i Tyskland. Beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa gällande kriget mot Iran. Trump sa tidigare i veckan att han skulle dra tillbaka soldater från Tyskland. En svensk man har gripits av israelisk militär efter att en konvoj med fartyg på väg mot Gaza stoppats. Aktivisterna ombord fördes till Kreta där de släpptes av. Men två personer är kvar i förvar hos israeliska myndigheter och UD bekräftar för Ekot att en av dem är en svensk man i 40-årsåldern.
2: UD skriver att man känner till att den svenska mannen, citat, hålls i förvar av Israel, slutcitat. Och den svenska ambassaden i Tel Aviv är i kontakt med israeliska myndigheter och UD står i kontakt med Israels ambassad i Stockholm för mer information. Och UD skriver att de fortsätter att följa utvecklingen noggrant. Ambassaden i Aten och Tel Aviv har förstärkts med 3 extra utsända för att stödja det konsulära arbetet. Organisationen bakom hjälpkonvojen säger att den gripna är en man som har svensk medborgarskap men är hemmahörande i ett annat EU-land. Israels utrikesdepartement pekar ut mannen som en ledare för en organisation de kopplar till Hamas. Och enligt flera internationella medier misstänks han för samröre med terrororganisation. Svenska UD har inte bekräftat vilka eventuella misstankar som Israel grundar sitt gripande på.
1: Rapporterade Emil Rönnlund. Polisen misstänker att ett mord begåtts på Ornö i Stockholms södra skärgård. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för att ha dödat en annan man i en villa, det rapporterar P4 Stockholm. Brottsplatsen är avspärrad och det pågår en kriminalteknisk undersökning. Ekot för midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Klockan, den är 12:02, lördagen den 2 maj är här. Emil Håkansson hälsar dig varmt välkommen till en önskenatt med Sveriges Radio.

Die With A Smile, Lady Gaga och Bruno Mars här i Vaken som i natt enbart kommer fokusera på musiken. Vilken typ av musik ska vi spela då? Ja, det är det faktiskt du som bestämmer. Skicka in en låtönskan så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla den. Och i natt så fokuserar vi på värmen. Det har varit en alldeles strålande dag här i Stockholm. Det vet jag att det har varit på många andra ställen runt om i landet också. Så just därför så vill jag veta vilken låt du tänker på när du hör det här. Gör din egen tolkning. Det kan vara sommarvärme, en het förälskelse eller kanske en låt som bara bränner till så där. Hör av dig genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och lämna en kommentar om vad du vill höra. Skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet med Vaken. Det går också jättebra att ringa till oss. Då är numret 020-99-55-00. Och så efter det lilla pipet så berättar du vilken låt du vill höra och varför. Först ut denna natt är Marcus Dahlberg som vill höra Click Clack Symphony av Ray. Fick i julklapp av min blivande att äntligen få se Ray live. En magisk kväll, en magisk låt som får en att känna styrka, kraft och gemenskap. Och det om något signalerar värme och hopp.

Där har vi den. Marcus Dahlbergs önskelåt, Click Clack Symphony Ray. Och Hans Zimmer är ju faktiskt med på den här också. Den filmkompositörs gigant. Jag läser här att han har gjort musik till över 150 filmer sedan 80-talet. Bland annat har han gjort musik till Lejonkungen, Gladiator, Inception, Dune. Ja, listan går att göra hur lång som helst. Vi rör oss vidare till nästa önskare. Han heter Jan som han skriver: hej på er i natten. En härlig sommarlåt. Det är Ulf Lundell med låten Om sommaren. Spela gärna den.

Så låter det när Ulf Lundell sjunger låten om sommaren. Och hör ni den där sommaren? Ja, den är ju inte långt borta nu. Den andra dagen i maj har vi gått in i. Ger det en månad till ungefär. Sen får man väl verkligen säga att sommaren är här på riktigt. Och just det där med att det är den andra dagen i maj, det passar väldigt bra just nu när vi har kommit till Cornelias önskning. Hon vill nämligen höra låten som heter Den andra dagen i maj med Idde Schultz. Dels för att det är en bra låt, men också för att det är hennes födelsedag idag. Så Cornelia, stort, stort grattis på födelsedagen. Här kommer din önskelåt Den andra dagen i maj med Idde Schultz.

Ja, hej. Jag heter Björn Sandberg och skulle gärna vilja höra en glad kalypso av våren med Ola Andersson. Ha det gott och trevlig helg. Hej.

Olle Adolfsson, en glad kalypso om våren. Har du också en önskelåt på temat våren och värmen som ju äntligen är här? Ja, tveka inte att höra av dig då. Väljer du att höra av dig på Facebook, då är det Vaken med P3 och P4 som gäller. Väljer du mailalternativet, ja då är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Om du vill skicka ett sms, då är numret 72250. Glöm inte att inleda meddelandet med vaken så att det trillar ner på skärmen här framför mig. Eller så tar du och ringer och spelar in ett meddelande. Då är numret 020 99 55 00.

0: The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
4: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
2: Kom igen nu och sök.

Fever Dream, Alex Warren. Dessförinnan var det ju Miss Li med Dansa med mig själv. Ja, det är lite det jag gör här i Studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Står och dansar med mig själv. Hoppas ni är många ute i landet som, ja, om än på distans, vill dansa lite med mig här i natt. Joakim skriver: rakt in i elden med Brandsta City Släckers. Det är en riktigt varm låt som jag lyssnar på mycket. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland.

Rakt in i elden, Brandsta City släcker sig. En väldigt varm låt får man väl säga. Det var bra tänkt där, Joakim. Sara, hon ville lyssna på Barfotavisan med Mats Paulsson. Den känns passande nu när värmen har anlänt.

0: Fire med Skoter här i Vaken. Och just det där med Skoter, det passar ju väldigt bra nu när Jonas Karlsson från Trafikredaktionen gör mig sällskap. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Finns det några skotrar ute på vägarna?
1: Ja, det kan jag inte svara på om på alla Sveriges vägar om det finns någon skoter ute. Det blir svårt för mig att svara på.
0: Ja, jag förstår.
1: Men det jag däremot kan säga är att det är inga större störningar i alla fall på våra större vägar, alltså Europa och riksvägar just nu, vad jag vet. Men om ni vet någonting, om ni ser något, så kan ni göra av er till 020 999 444.

Så heter ju låten The Heat Is On, Glenn Frey. En låt som Rosmarie Nylander önskade eftersom att det var varmt idag och det verkar bli varmt imorgon också. Har du helt rätt i, Rosmarie? Karin, hon skriver, oj så många låtar som passar in på temat vår värme. Så ger hon lite förslag här. Vi träffade

1969, vet inte vilka vi är, men vi, jag misstänker att det är någon slags livskamrat kanske. Vi träffades 1969, då släpptes Suspicious Mind, Elvis Presley. Vi förlovade oss 1970, In the Summertime med Mungo Jerry. Och vårt bröllop, det var den 19 april 1971, Rose Garden med Lynn Anderson. Hoppas dessa låtar passar. Ja, men det gör de ju absolut. Tre mycket bra alternativ. Vilken ska man välja då? Jag tänker att vi drar i slumpgeneratorn och så ser vi var vi hamnar någonstans.

Rose Garden, Lynn Anderson blev det ju som vi valde här. En låt på tema värme i form av kärlek. Eftersom den här låten ju släpptes år 1971 då Rosemarie gifte sig den 19 april för att vara mer exakt. Och just det här att tolka värme som en typ av kärlek, det är ni många som har gjort ikväll. Väldigt fint att läsa. Marianne skriver: hejsan, inatt vill jag höra Ingen annan är som du med Nick Borgen. Jag är gift med världens bästa kar och snart firar vi pärlbröllop 30 år.

Ingen annan är som du, Nick Borgen. Och ja, det här temat värme i form av kärlek, det verkar verkligen ha tagit fäste här. Jag läser på vår Facebook-sida en Jonas som taggar sin vän Emma och skriver: ring in om ditt heta möte på motorhuven. Och så har Emma svarat: ja, vilken kärlekshistoria det blev. Jonas och Emma, det här är en kärlekshistoria som jag är väldigt nyfiken på. Fortsätt gärna höra av er. Det här skulle vara väldigt roligt om ni ville dela med resten. Eller om ni vill lämna där, jag vet inte. Men hör gärna av er, det hade varit intressant att veta. Lena, hon skriver att hon vill höra Love on the Brain med Rihanna. För den låten refererar till allt. Sommarvärme, en het förälskelse. Och det är verkligen en låt som bränner till för mig.

Om bara några minuter, ja, då ska ni få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen här på Sveriges Radio. Men fram tills dess ska vi få lyssna på Sanna Nielsen med låten Waste Your Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det kommer reaktioner på att president Trump hotar EU med höjda tullar på bilar och lastbilar.
3: Det här visar att USA är helt opålitligt. Vi måste ge tydligt och fast svar, skriver Bernt Lange, som är ordförande i handelsutskottet i Europaparlamentet på X. Och Lange anklagar i sin tur USA för att bryta mot avtalet, eftersom man infört höga tullar på hundratals europeiska stål- och aluminiumprodukter. Beskedet från Trump kommer också oväntat. För en vecka sedan hade EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič möte med Trump-administrationen i Washington, och då kom inga indikationer om nya amerikanska tullar. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Så Sverige, Oskarshamn var den varmaste stan i hela Europa under dagen. 28,6 grader uppmättes där. Lika varmt var det också i Andújar i södra Spanien. Enligt SMHI var också temperaturen i Oskarshamn under 1 maj den hittills högsta i hela Sverige under året. Men med värmen så kommer fästingarna, som i sin tur ökar risken för att husdjur smittas av sjukdomar som anaplasma och andra infektioner. Veterinären Åsa Wilson i Östersund berättar hur man märker om ett djur blivit sjukt.
4: De blir akut sjuka, de får hög feber, får liksom ont i kroppen, vill helst inte röra sig.
5: Men i många fall får djuren inga symptom av smittan.
4: De allra flesta djur som smittas får inga symptom alls. Det är liksom inte alla djur som blir sjuk för att de får den här infektionen då.
5: Om ditt djur visar symptom och du misstänker att det är anaplasma, säger veterinären att du ska göra så här.
4: Då åker man till veterinär och så ställer vi diagnosen, och då är det behandlingsbart. Då sätter vi in antibiotika, och de brukar svara väldigt snabbt på den medicinen. Så det är liksom ingen livshotande sjukdom så.
2: Reporter här är Klara Selin på P4 Jämtland. I Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Tacka för det, Daniel. Emil Håkansson heter jag som står kvar i Studio 27. Några timmar till, ja, tre om jag räknar helt rätt, innan min eminenta kollega Lisa Friberg kommer och tar den här natten i mål. Vaken heter programmet, Önskenatt heter konceptet och värmen är temat. Det kan vara sommarvärme, en het förälskelse eller kanske en låt som bara bränner till. Så där, har du en låt som du vill höra, ja, tveka inte på att höra av dig. På Facebook heter vi Vaken med P3 och P4. Väljer du att skicka mejl, då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250 om du inleder det meddelandet med vaken. Eller så tar du och ringer till 020 99 55 00.

Tears, Sabrina Carpenter här i Vaken. Jag läser i inkorgen, hej hej, vilket härligt väder vi har haft idag. Strålande sol och mycket värme. 27 grader, inte illa det. Då skulle jag gärna vilja lyssna till Då lyser en sol med Elisabeth Andreasson. Ha det gott i natten, hälsningar från Anders i Hultsfred.

hej. Jag heter Dorita och ringer från Boden. Dorita Bäckman Eriksson. Temat var ju värme. Och jag vill hemskt gärna höra Sunny Girl med Hep Stars. Den hör man inte så ofta. Och den ger en värme. Och glädje. Hej då.

Hep Stars, Sunny Girl. Anna Maria skriver på vår Facebook-sida: det är ett perfekt tema denna natt då vi, jag och min sambo Hans Erik, är på väg mot värmen. Sitter i bilen på väg mot Arlanda och 07.00 lyfter vi med siktet inställt på Side i Turkiet. Vi skulle gärna vilja förgylla denna bilfärd med att få höra låten Genom eld och vatten med Sarek. Min sambo och jag har verkligen gått igenom både eld och vatten och håller trots allt fast vid varandra inne på 13:e året nu. Tack på förhand och kram till alla i natten.

Det är ju en låt som är omöjlig att inte sjunga med till genom eld och vatten, sa Rek. Marcus, han vill höra Black Car med Miriam Bryant, och så lägger han till hälsningen att sommarnätter, de är heta. Det har du rätt i, Marcus. Här har vi Black Car, Miriam Bryant.

Om du har en önskelåt på temat värme, tveka inte på att höra av dig. Jag är väldigt nyfiken på vad ni kan fundera ut där hemma framför radioapparaterna. Surfa in på vår Facebook-sida Vaken med Petri och P4 och lämna en kommentar där om vad du vill lyssna på. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Du kan också skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken. Eller så tar du och ringer och spelar in ett röstmeddelande. Då ringer du till 020 99 55 00.

Tiden läker allas år, Fanny Avon. Elena, hon skriver in till oss, hon vill höra Men at Work med låten Down Under. Det är en perfekt låt, önskar en fin natt till er och alla lyssnare. Det är bara för mig att instämma, Elena. Hoppas alla ni som lyssnar har en riktigt fin natt, oavsett om ni är, som den här titeln antyder, på jobbet eller om ni kanske precis har kommit hem från jobbet, om ni inte kan sova eller om ni helt enkelt bara vill ha lite sällskap i natten.

Hejsan, jag heter Britt-Marie Märklin. Jag ringer från Arjebro. Och ni pratar om värme och man tänker på sommar och sånt där. Vi bor ju ganska långt upp i landet och vi har ju fortfarande kvar lite snö. Och idag så har det väl varit 10-12 grader. Men jag skulle gärna vilja höra Albatross med Fleetwood Mac. För då tänker jag på sommaren som ska komma snart. För den musiken älskar jag. Det är en riktig sommarlåt, lugn så här. Man tänker sig lite vågplask och sånt där. Man är på stranden och så där. Och så får jag önska er en trevlig natt. Tack och hej.

Albatross Fleetwood Mac är det som klingar ut här i bakgrunden. Marianne skriver, god kväll på dig programledare i natten. God kväll på dig också Marianne. Jag skulle vilja höra låten till mitt eget Blue Hawaii med Christer Sjögren. För då drömmer jag mig verkligen bort till solen och värmen med en god drink i ett snyggt glas med is och paraply i. Tackar dig så mycket på förhand om du spelar denna underbara låt för mig. Kram, kram från Barbro. Ja, då var det ju inte alls Marianne. Nu läste jag fel. Barbro ska det vara i Östavall, Medelpad.

Mattias hör av sig och skriver som följer: värme. Ja, det innebär ju sommartider, men jag vill inte ha den gamla vanliga låten med Gyllene tider. Nej, lägg till ett hej på slutet och du har istället Sommartider. Hej med Krunegård och Little Jinder.

Så heter låten Jag sommartider. Hej, Marcus Krunegård och Little Jinder här i Vaken med Petro P4, där vi ju ägnar oss åt önskenatt med tema värme. Och nu har det blivit dags för Mariannes önskelåt. Jag gick ju händelserna lite i förväg där tidigare. Och Marianne, jag vågar lova att hon inte är vilken lyssnare som helst. Hon är en lyssnare som verkligen tänker till när det gäller det här ämnet. Henne kan man inte lura. Hon vill lyssna på Papaya Coconut med Kiki Danielsson, för där Papaya Coconut växer, där är det varmt.

Papaya Coconut, Kiki Danielsson här i Vaken. Nästa önskare är inte bara en lyssnare utan det är ett helt gäng, nämligen gänget i Falköping. De väljer att tolka nattens tema, alltså värme som värme i kärlek, och vill höra en låt som heter För att jag älskar dig. Det är väl ingen jättevälkänd låt, men översätter vi det här till italienska, ja då har vi ju helt plötsligt låten Sara Percetti Amo, alltså superhitten med Ricci och Poveri, ursäkta min italienska där. Lägg där till att det faktiskt är varmt i Italien, så har vi ju en perfekt kombination.

Hej, jag heter Lena och jag skulle så gärna vilja lyssna på årets alla års vårlåt äntligen med Marie Fredriksson. Tack, puss, kram, hej.

0: Nu har det blivit dags för sprillans ny musik. Här i Vaken, det är Maria som vill höra låten Economy Plus som framförs av Kai. Och så lägger hon till att det här är en riktig banger som kommer höras mycket.
1: Mr. International, shock up, big cat.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. Jag blickar mot klockan här framför mig och ser att den börjar ticka upp mot ekonyheter så sakteliga. Fram tills dess så får vi njuta av Tonårsland, Bo Kaspers orkester.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA planerar att dra tillbaka runt 5 000 soldater från Tyskland, där det just nu finns runt 36 000 amerikanska soldater. Tillbakadragandet kommer att ske inom de närmsta 6-12 månaderna. Beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa när det gäller